0: Новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Уряд схвалив проєкт держбюджету на наступний рік. На Сумщині змінили тривалість комендантської години. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Польща посилює охорону пунктів пропуску на кордоні з Україною. Польський уряд ухвалив це рішення через загрозу з боку Росії. Охорону постів та прикордонної інфраструктури посилять 18-тим понтонно-мостовим полком. Про це повідомив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш. Спостережні пости збудують поблизу кордону Польщі з Україною у Дорогуську, Медиці та Курчовій.
2: Україна.
1: Кабінет міністрів схвалив проєкт державного бюджету на наступний рік. Його передали на розгляд Верховній Раді. Доходи бюджету у 2027 році очікують на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень. Видатки держбюджету натомість зростуть до 7 трильйонів 272 мільярдів гривень. 66% цих коштів передбачили на безпеку та оборону. Зокрема, на потреби Міністерства оборони 3,76 трильйона гривень, що на 320 мільярдів гривень більше, аніж цьогоріч. Міністерство соціальної політики наступного року отримає понад 538 мільярдів гривень. Також уряд заклав до проєкту бюджету 2027 підвищення зарплат для освітян та медиків. А мінімальна заробітна плата з 1 січня наступного року в Україні становитиме 9 546 гривень. На Сумщині змінили тривалість комендантської години. Тепер вона триватиме з опівночі до 5 години ранку, повідомила Сумська обласна адміністрація. На початку літа тривалість комендантської години тимчасово скорочували з опівночі до 4 ранку. На прохання аграріїв додаткова ранкова година була необхідна для проведення сезонних польових робіт. «Укрзалізниця» перейшла на нову модель ціноутворення у приміських потягах – шестизонову систему тарифів. Кожна зона охоплює певну відстань. І незалежно від того, скільки кілометрів проїхав пасажир, діятиме фіксована вартість проїзду, повідомили у компанії. З 15 вересня вже подорожчав проїзд в електричках у 3 областях – Київській, Чернігівській та Житомирській. Згодом квитки подорожчають і в інших регіонах України. Діятиме така тарифна сітка. До 50 кілометрів – 30 гривень 51, 90 кілометрів – 55 гривень, 131, 170 кілометрів – 95 гривень, понад 250 кілометрів – 150 гривень. Підвищення вартості квитків у приміських потягах зумовлене здорожчанням електроенергії, пального та інших ресурсів, що вплинуло на собівартість залізничних перевезень. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
3: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський. Ми

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Математик спростував теорію про оптичні ілюзії парфенону. У консервах з лососем учені знайшли розгадку таємниці океану. Фрагмент «Одіссея» Гомера несподівано виявили в бібліотеці Ульстерського університету. Далі про це і не тільки докладніше. Популярна історія про те, що давні греки навмисно вигнули лінії Парфенону для виправлення оптичних ілюзій, виявилося міфом. Це довів математик з Оксфордського університету Ален Горілі у своєму новому дослідженні. Як виявилося, цю теорію вигадав римський письменник Вітрувій лише через 4 століття після будівництва храму. Науковець з'ясував, що наше око природньо сприймає прямі лінії рівними, а вигини колон Парфенону занадто малі, щоб їх взагалі помітити. Справжня причина, чому давньогрецькі архітектори зробили ці вигини, і досі залишається загадкою. Наостанок дослідник радить усім перевірити це особисто, просто придивившись на лінію сучасних міських будинків. Американські науковці знайшли оригінальний спосіб дослідити, як змінювався океан за останні 40 років. Вони проаналізували майже 200 банок консервованого лосося, виловленого в Алясці в період з 1979 по 2021 рік. Головним індикатором стану екосистеми стали морські паразити, знайдені всередині рибного філе. Оскільки для свого розвитку ці організми потребують різних мешканців моря, їхня кількість чітко показує зміни в харчовому ланцюзі. Виявилося, що за десятиліття чисельність таких паразитів у деяких видах риби помітно зросла. Дослідники вважають, що це пов'язано з відновленням популяції китів та тюленів після ухвалення законів про їх захист. Шматок стародавнього пергаменту розміром лише з невеликий гаджет пролежав захованим серед сторінок інших рукописів близько 1700 років. Історичну знахідку помітив професор Марк де Крей, який розпізнав на пошкодженому аркуші знайомі слова античного епосу. Дослідження показали, що текст написано приблизно у 300 році нашої ери і колись він належав шанувальнику творчості Гомера. На знайденій сторінці описано ключовий момент, коли супутники Одіссея з'їли священну худобу бога Геліоса і накликали на себе гнів Зевса. Науковці наголошують на важливості знахідки, адже у світі збереглося лише близько 30 подібних фрагментів Одіссеї. Наша планета не є ідеальною кулею, адже через швидке обертання вона трохи сплющена біля полюсів і випинається на екваторі. Проте нові дослідження показують, що форма Землі поступово змінюється і цей процес прискорюється. Науковці з'ясували, що менше ніж за 20 років швидкість підняття полярних регіонів зросла удвічі. Головною причиною цього є масштабне танення льоду в Гренландії та Антарктиді. Через звільнення від величезної ваги льоду земної кори на полюсах підіймається, а тала вода тисне на океанічне дно і змушує його опускатися. Крім того, через такі зміни форми планети вже восени цього року можуть переглянути принципи визначення світового часу. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Барселона показала найкращий старт сезону в історії і встановила новий рекорд. Збірна Іспанії з футболу продовжила контракт з тренером після золотого дубля. Артем Довбик повернувся до тренувань перед оголошенням складу збірної України на Лігу націй. Про це далі. У матчі чемпіонату Іспанії Барселона розгромила Расінг із рахунком 7-2. Цей результат дозволив каталонському клубу встановити новий рекорд – 7 перемог поспіль у всіх турнірах на старті сезону. Барселона підходила до матчу із Расінгом на тлі 6 перемог поспіль. Каталонці відкрили рахунок уже на 8-й хвилині, а на 25-й подвоїли його. Гості скоротили відставання, однак за 5 хвилин Барселона знову відновила перевагу у 2 м'ячі. А на перерву команди йшли вже за рахунку 4-1. За результатами другого тайму Барселона втримала перевагу, завершивши матч з рахунком 7-2. Таким чином каталонці здобули 7-му перемогу поспіль в сезоні, а Гансі Флік став першим тренером в історії клубу, команда якого виграла всі перші 7 офіційних матчів сезону. Головний тренер Луїс де ла Фуенте підписав новий контракт з чоловічою збірною Іспанії. Про це повідомили на офіційному сайті Федерації футболу Іспанії. Чинний контракт 65-річного фахівця був дійсний до завершення чемпіонату Європи 2028. Однак після перемоги на чемпіонаті світу він підписав новий контракт, подовшивши його ще на 4 роки – до 2032-го. Де ла Фуенте очолює збірну Іспанії з 2022 року і за цей час допоміг команді здобути титул Ліги націй у 2023 та виграти Євро-2024, здолавши у фіналі Англію з рахунком 2-1. Третім великим трофеєм зі збірною для нього стала перемога на чемпіонаті світу 2026 з футболу. Артем Довбик повернувся до клубних тренувань у Болонії після розтягнення зв'язок перед першими матчами збірної України в сезоні Ліги націй 2026-27. Довбик зазнав ушкодження після дебютного голу за Болонію в серії А в матчі проти Сасуоло. Від початку тижня Довбик, за даними італійського медіа, вже повернувся на поле і поновив тренування. Водночас у команді планують поступово повертати його до гри, особливо в контексті прийдешніх матчів збірної у Лізі націй. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Богом».
1: «Місто над Богом».
0: Перемога починається з кожного з нас.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. З якими продуктами в Україні можуть виникнути проблеми? В Україні закінчуються держфінанси. Німеччина дасть Україні ще 1 000 000 євро на безпеку АЕС. Про це слухайте далі. Прем'єр-міністр України Сергій Корецький закликав народних депутатів якнайшвидше ухвалити законопроєкти, від яких залежить отримання міжнародної фінансової допомоги. Про це глава уряду написав у Телеграм. Україна ризикує втратити частину з 29,5 мільярдів доларів міжнародного фінансування, якщо Рада не ухвалить необхідні законопроєкти у визначені терміни. Глава уряду наголосив, що це критичний необхідний ресурс для збалансування держбюджету, фінансування соціальних видатків і, найголовніше, потреб сил оборони. Україна повністю забезпечена базовими продуктами харчування власного виробництва – від хліба і круп до м'яса, олії та цукру. Проте на тлі ситуації в країні залишаються категорії товарів із коротким терміном зберігання, де потенційні логістичні ризики та проблеми з реалізацією є найбільш ймовірними. Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький. За словами міністра, Україна повністю забезпечена хлібобуличними виробами та борошном на 100%. Країна вирощує понад 24 мільйона тонн пшениці, тоді як внутрішнє споживання становить близько 6 мільйонів тонн. Також достатньо макаронних виробів. Найбільш ймовірне виникнення дефіциту, за словами Висоцького, стосується товарів, які треба швидко реалізовувати. Це овочі і фрукти. Вони мають відносно короткий термін зберігання та є об'ємними з точки зору перевезення. Частково це стосується і свіжої та охолодженої продукції на льоду. Це свіже м'ясо або риба. По інших товарах таких ризиків немає. Німеччина додатково виділить 1 000 000 євро на посилення безпеки українських атомних електростанцій. Про нове фінансування оголосять на конференції МАГАТЕ у Відні. За даними міністерства, Німеччина вже надала 7 300 000 євро для підтримки роботи МАГАТЕ в Україні. Також з початку планової ремонтної кампанії 5 атомних енергоблоків України вже підготовлені до роботи під час опалювального сезону. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Над Бугом.
0: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.
2: I can see it in your eyes.

0: Співають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Мешканцям громади виплачують муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення за серпень. У Вінниці теплоносіями вже заповнили 690 внутрішньобудинкових систем опалення. У Козятинській громаді продовжують підготовку до опалювального сезону. А зараз про це та інше докладніше. Вінниці виплачують муніципальну компенсацію за послуги водопостачання та водовідведення за серпень. Кошти отримають вінничани і внутрішньо переміщені особи, які вчасно подали документи для оформлення відшкодування. Також мешканцям громади нагадують, щоб отримати виплату з липня, можна ще звернутися у вересні до управлінь соціального захисту населення, правобережним та лівобережним і подати заявку. Якщо людина подасть документи у жовтні-грудні, то нарахування відбудеться з місяця звернення. Сума компенсації становить 113 гривень 80 копійок на одну людину для домогосподарств з централізованим гарячим водопостачанням та 149 гривень 50 копійок без централізованого. Оформити виплату можна, якщо немає субсидій або державних пільг на житлово-комунальні послуги. Адреси міських управлінь соціального захисту населення та контакти для звернень ви знайдете на Facebook-сторінці Вінницької міської ради. У Вінниці заповнюють теплоносіями внутрішньобудинкові системи опалення. Такі роботи фахівці комунального підприємства «Вінниця-Міськтеплоенерго» виконують спільно з представниками управляючих компаній, ЖЕКів та правлінь ОСББ щороку у вересні, щоб перевірити мережі перед початком опалювального сезону. Станом на сьогодні теплоносієм вже заповнено 690 систем опалення багатоповерхівок. Споживачів, які у своєму помешканні виявили порив системи опалення під час її заповнення, просять одразу ж звертатись до управляючої компанії для ліквідації аварійної ситуації. У Козятинській громаді продовжують підготовку до опалювального сезону. Фахівці Козятинської дільниці провели комплекс планових ремонтних та профілактичних робіт на газових мережах. Зокрема, в селі Брудецьке замінили застарілий газорозподільний пункт на сучасний та компактний шафового типу. Завдяки цьому надійним і безпечним газопостачанням будуть забезпечені 1700 місцевих родин. Окрім того, газовики провели огляд понад 8 тисяч комбінованих будинкових регуляторів тиску газу. Під час технічного обслуговування газового обладнання усунули 920 витоків газу на мережах, один підземний і три надземні витоки газу. У мене ж все. Почуємось.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101,8 FM. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна.
1: Шукайте у Фейсбук.
0: Записуйся.
2: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067-170-47-70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає

Чає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре. Все буде добре.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. У випуску про таке. У Вінниці відбулося засідання Ради родин полеглих захисників та захисниць України. Мешканцям громади нагадали про адміністративну відповідальність за хибні виклики. Вінницький музично-драматичний театр відкрив новий театральний сезон. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці відбулося засідання Ради родин полеглих захисників та захисниць України, дорадчого органу, який діє у громаді з 2024 року. Представники ради, муніципалітету та комунальних підприємств обговорили актуальні питання, які турбують родини полеглих воїнів. Насамперед, це доопрацювання алгоритму церемонії прощання та поховання захисників у громаді. За ініціативою Ради родин загиблих захисників, в одному документі зібрали всі основні етапи прощальної церемонії, визначивши, які департаменти та служби відповідають за кожен з них. Зокрема, планується, що церемонія прощання та поховання включатиме зустріч воїна живим коридором, формування та рух траурної процесії із залученням поліції і медиків, а також з єдиним звуковим оформленням, громадське і релігійне прощання, військовий поховальний ритуал почесті, передача державного прапора України та інших символів і нагород членам родини. Доопрацювавши цей алгоритм, Департамент соціальної політики міської ради підготує пам'ятку для родини, у якій буде чітко прописано порядок дій та проведення церемонії прощання і поховання військовослужбовців у Вінницькій громаді. До екстрених служб області надходять повідомлення з проханням про допомогу від громадян, які потрапили у різні ситуації. Проте серед них, на жаль, часто трапляються і неправдиві, тобто хибні виклики. У нас поліції Вінниччини громадянам вкотре нагадують, що за завідомо неправдивий виклик екстрених служб передбачена адміністративна відповідальність, а саме штраф у розмірі від 850 до 3400 гривень. Пам'ятайте, коли ви телефонуєте заради розваги, у цей час хтось інший може залишитися без допомоги, яка йому дуже необхідна. Вінницький академічний театр імені Миколи Садовського відкрив 116-й театральний сезон відновленою рок-оперою «Біла ворона». У постановці режисера Романа Хегай-Семанова всі вокальні партії актори виконують наживо, а на роль головної героїні Жанни Дарк запрошені акторки Марія Левченко та Аліна Шкоропад. Також у новому сезоні колектив театру покаже 12-ту ніч за мотивами відомої п'єси Вільяма Шекспіра і виставу «Камінний господар» Лесі Українки. Прем'єру запланували до Міжнародного дня театру. Над «Камінним господарем» працюватиме режисер з Харкова Олександр Ковшун. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

0: стараємося, щоб кота не знайти.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій Хмільник. Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо норм тіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для норм тіпів.
1: Соціальна реклама.

я знову заховаю руки у кишенях свого пальто. Натискаю плей, улюблені звуки розривають моє нутро. Хоч і роз'їхались ми сьогодні в різні боки в вагонах метро, все одно ти

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Тома.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Острінський Василь Сергійович, Набуральний Володимир Іванович, Богачук Володимир Анатолійович, Володовський Анатолій Франкович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Останні роки значно змінили підхід до роботи та навчання. Дистанційний формат став звичним для багатьох, проте офлайн-спілкування й досі залишається важливою складовою повсякденного життя. Кожен формат має свої переваги та недоліки. Тож ми вирішили запитати вінничан, що вони обирають – дистанційну чи офлайн роботу та навчання, і чому саме це для них у пріоритеті.
2: Ні, все-таки офлайн, тому що живе середовище, живе спілкування. І одна справа, якщо в тебе, припустимо, там урок з одним учнем, якого ти бачиш в екрані, ти можеш з ним спілкуватися, і буде якийсь такий фідбек, то це одна справа. Але якщо це група, лекція чи практичне заняття, все-таки людського спілкування нічого не замінить.
3: Офлайн і тільки офлайн, тому що легше працювати, коли ти працюєш, наприклад, якщо з людиною ти працюєш, ну, дистанційно це не робота, треба спілкуватися, можна вирішити якісь питання, по-різному може скластися ситуація, і коли ти з людиною один на один, там, чи, наприклад, ну, в наявному, не через екран, то є діалог, і він трошки краще, можна його розвинути свою думку, ніж дистанційно.
4: Надаю перевагу офлайн роботі, тому що вона передбачає живе спілкування. Тобто ти бачиш людину, ти її відчуваєш, ти бачиш її емоції, ти бачиш її реакцію на твої слова, на твої дії. Тобто живе спілкування ніколи не замінить інтернет.
5: Складно займатися музикою онлайн. Ну, не дивлячись на те, що зараз є багато різних програм, платформ, які полегшують життя, але все-таки музика – це живе мистецтво. Тому воно однозначно повинно бути офлайн.
6: А якщо от інші сфери діяльності, не тільки музика, а от якісь інші сфери, чому саме офлайн?
5: Знову ж таки, живе спілкування. Але якщо ми говоримо про інші сфери, то тут, напевно, 50/50, тому що є плюси офлайн-роботи, є плюси онлайн-роботи. Онлайн-робота, вона, безумовно, всі знають переваги, що це зручно підключитися в будь-який час, з будь-якої точки проживання. Тому, якщо стосується інших сфер, то, напевно, я тут однозначно відповідь не дам. Є переваги онлайн, є переваги офлайн. Що стосується саме нашої діяльності музичної, однозначно офлайн.
7: Ну, я за дистанційне, звичайно, бо це більш комфортно, але все ще люди дуже вважають, що це так класно, це так легко, і що дистанційна робота – це ти взяла і комп'ютер, і поїхала на якісь там і Мальдіви, і працюєш прямо біля моря. Ну, це неправда. Типу, правда – це те, що ти просто працюєш вдома переважно, плюс тобі треба завжди бути на зв'язку і мати і хороший зв'язок, опять-таки, Wi-Fi або інтернет. Тобто ти маєш це все контролювати, і це все не так легко. Але все-таки роботи з дому, навчання легше. Бо ти не витрачаєш час на дорогу, на ці збори, ти можеш, в принципі, встати, поїсти, і ти вже готова працювати. Ну і якщо там вдруг і на роботі є вільна хвилинка, то можна щось вдома зробити, тобто непогано насправді, типу, мені це більше подобається. Але в офісної роботи, наприклад, теж є плюси, типу, от дійсно, коли великий колектив, і там якісь друзі, колеги, це дуже прикольно прийти і там і разом кави попити, або щось і поговорити. І сходити на обід. Тобто, ну, це теж класно. Але зараз я б вибрала дистанційну роботу.
8: Дистанційній роботі. Я навчаюся в університеті дистанційно. Це економить мій час. Я можу делегувати свою роботу і навчання без шкоди своєму графіку. Мені подобається, що це все дуже компактно, і я можу відвідувати заняття з будь-якої точки України чи світу.
9: Як щодо комунікації з людьми вживу?
8: Я інтроверт. Для мене комунікація з людьми вживу – це стрес.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, Вінниця. Доброго ранку, друзі. На хвилі радіо «Місто над Бугом» і ми стартуємо у цей вихідний день разом під незмінним гаслом «Україна понад усе». У студії для вас найближчу годину працюватиму я, Аліна Олійник. І попереду на нас чекає чимало цікавого. Вже зовсім скоро дізнаємося, чим особлива сьогоднішня дата, поговоримо про здоров'я, а також зазирнемо у прогноз погоди та з'ясуємо, яким же буде цей день у Вінниці. І, звісно ж, не забувайте писати нам на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. Тож налаштовуйтесь на гарний день, робіть гучніше і поїхали!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Отже, друзі, а зараз настав час поговорити про те, яка ж у нас сьогодні дата та що відзначається в Україні і світі цього дня. А сьогодні у нас Всенародний день батька. Батько йде одразу після Бога, і з цим висловом композитора Моцарта важко не погодитися. Адже для кожного малюка його тато є героєм, для якого немає нічого неможливого. Люблячий батько поєднує в собі доброту і чуйність з рішучістю та силою, створюючи для дитини цілий світ – цікавий і захоплюючий, але при цьому захищений та безпечний. І навіть коли ми дорослішаємо, батько залишається нашим незрадливим другом, захисником та наставником. Всім культурам світу властива повага до батька, тому для її вираження в кожній державі впроваджено національне свято. Не виключенням є і Україна. В третю неділю вересня ми щороку відзначаємо Всенародний день батька. Тому обов'язково сьогодні привітайте ваших татів. А крім іншого, у світі сьогодні відзначають День працівника лісу, Всесвітній день смаженого рису, Всесвітній день паельї, Міжнародний день студентського спорту. А також славетні черкаси відзначають сьогодні свій день міста, чим ми їх і вітаємо. Ось таку сьогодні маємо дату, друзі, та продовжуємо занурюватись в неї далі разом із радіо «Місто над Бугом», тож залишайтеся з нами.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Прогноз синоптиків.
1: Ну що, друзі, зараз давайте дізнаємось, якої погоди слід очікувати на сьогодні. У Вінниці очікується ясна погода, хоча у другій половині дня небо затягнеться хмарами, аби ввечері знову очиститися. Стовпчики термометрів покажуть температуру повітря сьогодні від плюс 14 до плюс 22 градусів.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, коли осінь уже заполонила все навколо, варто поговорити про те, як підтримати імунітет восени. Отже, осінь – це не сигнал терміново купувати десяток баночок із написом «Для імунітету». Нашому організму значно більше допомагають прості речі, які ми часто недооцінюємо. Насамперед, повноцінний сон. Саме під час відпочинку організм відновлюється, а недостатня кількість сну може навпаки негативно впливати на роботу імунної системи. Не менш важливе харчування. Раціон має бути різноманітним. Овочі, фрукти, цільнозернові продукти, джерела білка та корисних жирів. А ось захоплюватися добавками без потреби не варто, адже надлишок деяких вітамінів і мікроелементів теж може бути шкідливим. Працює тут і звичайна фізична активність. Регулярна ходьба, біг, велосипед чи інші помірні навантаження підтримують загальний стан організму. І для цього зовсім не обов'язково щодня проводити години у спортзалі. Ще одна базова річ, друзі, це гігієна. Миття рук, провітрювання приміщень і менше контактів із людьми, які мають симптоми інфекції. Це все допомагає зменшити ризик захворіти. А ще восени важливо не забувати про вакцинацію, зокрема від грипу, якщо для вас вона рекомендована. Тож, універсального підсилювача імунітету не існує. Найкраща стратегія значно менш ефектна в рекламі, зате складається зі звичайних речей, таких як сон, нормальне харчування, рух, гігієна і своєчасна профілактика. Ось такі, друзі, корисні поради. Дослухайтеся, бережіть себе, будьте здоровими і йдіть у цю осінь із гарним настроєм. А ми продовжуємо рухатись далі.

робить, тебе вантажать, нічого не важить. Така от лажа, я досі не член твого екіпажу. В житті не пруха, у серці розруха, чи вистачить духу сказати правду, сумно чи радо, ти тільки послухай.

час минає, зненацька приносить зміни, заміни. І я, звичайно, важливу людину ще якось зустріну. І мене закрутить у вихорі чар,

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь, що цікавого та важливого відбулося у рідному місті впродовж цього тижня. Зокрема, довідаєтесь про таке. У Вінницькій громаді тривають роботи з благоустрою та озеленення публічних просторів. У Вінниці відремонтували системи електрозабезпечення ще в 5 будинках. У Вінниці стартував проєкт «Хвостатий оберіг». Про це слухайте далі. У Вінницькій громаді тривають роботи з благоустрою та озеленення публічних просторів. Працівники профільних підприємств впорядковують локації як у місті, так і на території старостинських округів. Щоб вулиці громади виглядали затишними та доглянутими, їх регулярно прибирають, обкошують узбіччя та висаджують нові рослини. Зокрема, нещодавні роботи з озеленення провели в Деснянському старостинському окрузі. Як розповіла староста округу Галина Обливач, працівники Зеленбуду висадили 40 кущів спір та хризантем. Нові насадження з'явилися біля кінцевої зупинки громадського транспорту. Також в інших частинах селища, зокрема, біля багатоповерхових будинків по вулиці Лесі Українки 2 та 4. У Вінниці відремонтували системи електрозабезпечення ще в 5 будинках. Нещодавні внутрішньобудинкові системи оновили у багатоквартирних будинках за адресами: проспект Космонавтів 87, Калицька 93 та 108, а також архітектора Артинова 4, Київська 122. Загалом від початку року такі роботи виконали вже у 15 будинках. Під час ремонту замінюють запобіжники, автоматичні вимикачі та силові лінії, що підвищує надійність мереж в умовах можливих відключень. Роботи проводять за програмою співфінансування. Основну частину витрат покриває бюджет громади. У Вінниці стартував проєкт «Хвостатий оберіг», що об'єднав підтримку військових і турботу про тварин. Його учасниками стали військовослужбовці, які проходять відновлення після поранень і травматичних подій, та собаки з муніципального притулку для тварин. Під час першої зустрічі захисники знайомилися з чотирилапами, гуляли з ними та проводили час разом. Для військових це можливість змінити звичне середовище і отримати позитивні емоції, а для тварин – соціалізуватися та підвищити шанс на адопцію. Це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку, друзі! На годиннику 10:08, і ми продовжуємо вітати вас на хвилях радіо «Місто над Бугом». У студії Аліна Олійник. Далі, як завжди, поговоримо про цікаве і корисне. Та, звісно, пригадаємо, якої ж погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067-01-01-800. Діліться своїм настроєм, замовляйте улюблену музику та залишайтеся з нами.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про дітей, а саме про те, коли ж краще віддавати дитину до дитсадка. А що, якби вам сказали, що трирічний вік для дитсадка не обов'язково оптимальний? Саме таку думку висловив кандидат біологічних наук і експерт з ментального здоров'я Петро Чорноморець. За його словами, найкращі умови для соціалізації без надмірного стресу формуються ближче до 5 років. А для трирічної дитини тривале перебування серед великої кількості однолітків без близьких дорослих поруч може бути складним. Тому сльози і небажання йти до садочка фахівець називає природною реакцією, а не просто капризами. Водночас Чорноморець не стверджує, що до 5 років дитині не можна відвідувати садок. Раніше можна, але, на його думку, важлива поступова адаптація. Спочатку дитина має звикнути до вихователя у присутності мами чи тата, налагодити з ними теплий контакт і лише потім залишатися без батьків. Ще один варіант, який науковець називає сприятливішим – це своєрідна тусовка мам, коли кілька родин по черзі проводять час із дітьми. У такому середовищі дитина постійно взаємодіє із різними дорослими і однолітками, але при цьому не залишається без близької людини. А от підхід «поплаче 2 тижні і звикне» фахівець вважає небажаним. Він наголошує, що тривалий сильний стрес для маленької дитини – це не просто складний період адаптації. Водночас важливо пам'ятати, що це думка конкретного експерта, а не універсальна рекомендація для усіх дітей. Вік, темперамент, сімейні обставини та умови конкретного садочка можуть суттєво змінювати ситуацію. Тому, звісно, друзі, дивіться на свою конкретну ситуацію, на свою дитину. Можливо, комусь нормально йти до садочка і у 3 роки. Ось така історія. Якщо це питання було для вас актуальним, то сподіваюся, що ви тут почули якусь розв'язку і відповіді на нього. А зараз продовжуємо рухатися далі.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, кавомани? Каву ми любимо, але буває таке, що організм протестує. Тож давайте поговоримо, чим можна було б її замінити. Кава може чудово починати ранок, але для деяких людей її ефект закінчується зовсім не бадьорістю, а тривожністю, серцебиттям і безсонням. Якщо знайома така ситуація, то є кілька альтернатив. Наприклад, матча. У ній теж є кофеїн, але він надходить в організм разом із L-теаніном – амінокислотою, яку пов'язують із більш плавним і тривалим відчуттям бадьорості. Тож, для когось матча може бути м'якшою альтернативою каві, хоча повністю позбавлена кофеїну вона не є. Ще один варіант – зелений чай. Кофеїну в ньому зазвичай менше, ніж у каві, а L-теанін може впливати на характер стимульованого ефекту. Але якщо ви дуже чутливі до кофеїну, пити його ввечері теж не найкраща ідея. Мате. Ще один напій із кофеїном. Він може бадьорити досить відчутно, тому називати його безкофеїновою альтернативою точно не варто. А ось какао містить значно менше кофеїну, тому для тих, хто хоче саме теплий напій із м'якшим стимулювальним ефектом, воно може бути цікавою заміною. І ще один варіант – напої без кофеїну. Це трав'яні чаї, ройбуш або просто тепле молоко. Тож, якщо після чашки кави ви починаєте рахувати не справи, а день, не справи на день, а удари власного серця, можливо, настав час трошечки змінити ранковий ритуал. Тому, друзі, задумайтесь про це і, звісно, бережіть себе та залишайтеся з нами.

0: Реклама.
1: Спортивні школи міста працюють.
2: Якщо ви й досі не визначились з тим, чим зайняти свою дитину,
1: саме час до занять спортом.
2: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
3: Вінницький театр «Ляльок» запрошує вас у світ казки. 19 вересня завітайте на музичну комедію «Бабусина пригода», де ви почуєте багато українських народних пісень. А 20 вересня приходьте до нас та подивіться, якими незвіданими стежками цього разу покотиться наш веселий колобок. Адреса театру – Хмельницьке шосе 7. Довідки 067 170 47 70.
0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
4: Соціальна реклама.
5: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
4: Соціальна реклама.
1: Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Скажіть, будь ласка, друзі, певно ви теж неодноразово себе запитували, що ж було першим, курка чи яйце? А дослідження з'ясувало, що саме з'явилося раніше. Це споконвічна загадка, яка ось уже сотні років ставить вчених у безвихідь. Проте експертам нарешті вдалося відповісти на запитання, що з'явилося першим – курка або ж яйце. Попередні дослідження показують, що яйця з твердою шкаралупою, такі, як є у курей, з'явилися у птахів приблизно 300 мільйонів років тому. Але зараз вчені із Женевського університету стверджують, що сполучні блоки жіночих репродуктивних клітин, тобто яйцеклітин, з'явилися задовго до появи курей. Таких висновків вчені дійшли, проаналізувавши вид одноклітинних організмів, відкритий 2017 року у морських відкладеннях на Гаваях. Перші ознаки їхньої присутності на Землі датуються понад мільярд років тому, тобто задовго до появи перших тварин. Дослідники помітили, що цей вид утворює багатоклітинні структури, які мають разючу подібність до ембріонів тварин. За їхніми словами, це відкриття свідчить про те, що генетичні програми, які відповідають за ембріональний розвиток, існували ще до появи тваринного життя. Таким чином, природа, на їхню думку, мала генетичні інструменти для створення яєць задовго до того, як вона винайшла курей. Отож, друзі, тепер ви знаєте, що першим було яйце. І можете відповідати на це питання будь-кому, кого воно зацікавить. А ми продовжуємо рухатись далі.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Або сльози котяться, в сумні провертається і сходиться. І в яблуко втрапив твій дротик, тому що я зайти також не проти.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо вас, друзі, на хвилях радіо «Місто над Бугом». Нагадую, що у студії з вами Аліна Олійник, а на календарі неділя 20 вересня. Далі дізнаємося про цікаве та корисне. Обговоримо новинки у світі технологій та, звісно, пригадаємо, якої погоди слід чекати на сьогодні у Вінниці. Пишіть нам на студійний вайбер за номером 067 01 01 800 та залишайтеся на хвилі.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами трішечки про природу, а саме про рожевих пеліканів, які готуються до міграції. На Одещині зараз можна спостерігати момент, який природа повторює щороку, але від цього він не стає менш вражаючим. У Національному природному парку Тузлівські лимани дослідники зафіксували рожевих пеліканів та малих біглих чапель, які активно харчуються перед далекою осінньою міграцією. Науковці кажуть, птахам зараз особливо важливо набратися сил, адже попереду тисячі кілометрів дороги. Малі білі чаплі вирушатимуть аж до екваторіальної Африки, а рожеві пелікани долатимуть дещо коротший, але теж непростий маршрут. Тому Тузлівські лимани для них зараз буквально природна їдальня. Тут достатньо корму для того, щоб запастися енергією перед подорожжю. А ще птахам потрібен спокій, те, чого в умовах війни природі, на жаль, дедалі важче отримати. До речі, рожеві пелікани – справді рідкісні гості. Вони занесені до Червоної книги України і важать близько 10-12 кілограмів, а розмах їхніх крил може сягати 2 метрів. А малі чаплі мають свою цікаву особливість. Вони не просто терпляче чатують на здобич, а можуть бігати мілководдям і ворушити лапами мул, виманюючи рибу. Зараз вони ще тут, але зовсім скоро вирушать у далеку дорогу, туди, де зимуватимуть. А навесні, якщо все складеться добре, повернуться знову до українських лиманів. Ось така історія, друзі. Якщо ви хочете це побачити, знайдіть в Гуглі. Є фото, є відео, подивіться. А якщо є можливість поїхати на Одещину і подивитися на це наживо, то ще краще. А ми з вами продовжуємо рухатися далі.

0: старина.
1: Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз, друзі, поговоримо з вами про стан медитації. Що ж відбувається в мозку, коли думок майже немає, але людина при цьому не спить і залишається повністю усвідомленою? Саме такий незвичайний стан свідомості спробували дослідити науковці із Кембриджського університету. Вони спостерігали за досвідченими практиками трансцендентальної медитації. Люди займалися нею щонайменше 4 роки, а середній досвід учасників становив близько 13 років. Під час медитації учасники описували стан, у якому звичний потік думок та образів значно слабшав. Разом з ним могли зникати навіть звичні відчуття часу, простору і власного тіла. Але при цьому свідомість, за їхніми словами, залишалася ясною. І ось тут найцікавіше. Електроенцефалограма показала, що мозок у цей момент зовсім не переходить у режим «вимкнено». Навпаки, його активність мала характерний складний паттерн. Порівняно зі звичайним мисленням вона була більш різноманітною, а порівняно зі станом спокою – стабільнішою та більш скоординованою. У дослідженні взяли участь 33 досвідчені медитатори. Цікава цифра, до речі. А для порівняння була контрольна група людей, які замість медитації протягом півгодини рахували подумки. Спеціальний алгоритм зміг відрізнити мозкову активність під час медитації від активності під час рахування приблизно у 65% випадків. А коли дослідники порівнювали медитацію з відпочинком у тієї самої людини, точність зростала приблизно до 88%. Втім, говорити про відкриття якогось універсального особливого стану свідомості поки зарано. Дослідження має обмеження, а учасники описували свій внутрішній досвід уже після сеансу. Крім того, дослідження стосувалося саме трансцендентальної медитації. Тож, поки наука може сказати лише одне. Стан, у якому суб'єктивно здається, що в голові майже нічого не відбувається, зовсім не означає, що мозок теж нічого не робить. Можливо, він просто працює в режимі, якого ми поки що не до кінця розуміємо. Ось така історія, друзі. А ми з вами рухаємося далі, тож залишайтеся на наших хвилях.

0: світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, нагадую, що цього ранку у студії з вами була Аліна Олійник. І вже традиційно бажаю вам гарної, спокійної та безхмарної неділі. Бережіть себе, залишайтесь на хвилях радіо «Місто над Бугом» та пам'ятайте, все буде Україна!

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Учні ліцею номер 23 прибрали узбережжя Вишенського озера та лісопарк, долучившись до загальноміського марафону «Віннице, даруємо тобі». Учні ліцею номер 27 висадили ще 5 калин на честь захисників-випускників закладу. Вінничан запрошують на ярмарок можливостей. Про це слухайте далі. Учні ліцею номер 23 прибрали узбережжя Вишенського озера та лісопарк, долучились до загальноміського марафону «Віннице, даруємо тобі». Школярі зібрали пластикові пляшки, бляшанки, обгортки, недопалки та інше непотріб, який залишають після відпочинку. Ліцеїсти вже не вперше долучаються до спільної роботи. Кількома днями раніше близько 15 учасників винесли з лісопарку майже 12 мішків сміття. Марафон триває, кожен заклад освіти може зробити свій внесок у добрі зміни для Вінниці. Учні ліцею номер 27 висадили ще 5 калин на честь захисників. Нові кущі присвятили загиблим випускникам ліцею – Дмитру Гриневичу, Віктору Гуслякову, Сергію Яцуку, Максиму Ковальову та Тарасу Маляренку. Саджанці придбали за кошти, зібрані під час благодійної лотереї, яку організувало учнівське самоврядування до дня народження Вінниці. Алею започаткували у 24-му році після перемоги ліцею в екологічному проєкті «Ековектор». Тепер тут росте 29 калин за кількістю випускників, які загинули у російсько-українській війні. Школярі самостійно доглядають за алеєю та вивчають історії полеглих захисників. 25 вересня на площі Європейській проведуть ярмарок, на якому зберуть громадські організації, соціальні підприємства та ініціативи Вінниці. Тут можна буде отримати консультації для організації громадянського суспільства та ініціатив, спробувати себе у творчих майстерках, потренувати навички до медичної допомоги, перевірити, як відчувається міський простір з різними бар'єрами, зіграти в тематичні ігри та симуляції, дізнатися більше про медіаграмотність, побачити чимало виставок, презентацій та демонстрацій, послухати музику «Просто неба» та взяти участь у лотереї з подарунками, а ще познайомитися з людьми та організаціями, до яких можна звертатися по допомогу, долучитися до волонтерства чи громадських ініціатив. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.
3: Доки не випив конг, я заліг на дно. Поставлю все на кон, поставлю все на кон. І все, чого не хотів, належить тільки мені.

0: Казкова хмаринка.
1: Чотири пори року. Весела, гарна і кучерява, маленька дівчинка весна. Біжить, сміється, сіє трави, і пісня лється голосна. По всіх усюдах пісня лине, усе пробуджує від сну, і всі комашки, всі рослини вітають дівчинку весну. Дерева просять: «Весно красна, розкрий на гілочках бруньки», а луки кажуть: «Кинь нарясно по нашій зелені квітки». І луки буйно зацвітають, і свіжим листям гай шумить, а дівчинка росте, зростає, не щогодини, а щомить. Це не дитя вже, подивіться на гарну дівчинку струнку, вона збирає полуниці і стиглі вишні у садку. І світлом сонячним залита, слідкує, щоб усе росло. Її тепер вже кличуть «Літо, хороше літечко прийшло». І сонце тепле, і небо синє, і всюди праця йде на лад. Вже запашні копиці сіна на луках вистроїлись в ряд. А ось веселі, загорілі, вітають літо малюки. І плещуться, і здіймають хвилі під тихим берегом ріки. Дні йдуть, і золота пшениця додолу хилить колоски. Не дівчина вже, молодиця, виходить в поле залюбки. Турбот і справ у неї досить, в роботі їй не заважай. Це працьовита і щедра осінь збирає добрий урожай. І яблука зриває гарні, і груші, і сливи запашні, і буряки до цукроварні везуть з плантацій день при дні. Вже над землею ходить холод, і путь відкрито всім вітрам. Беріть книжки, ідіть до школи, говорить осінь школярам. Ще й помахне пташкам привітно, до вирію летіти час, і жовте листя непомітно з дерев зриває раз у раз. Злітає листя, жовтий килим лягає з шурхотом до ніг, а вже на нього пухом білим сідає перший чистий сніг. Вже зникла дівчина колишня, і молодиці вже нема, і тільки бродить в білій тиші бабуся, лагідна зима. Ану, бабуся дітям каже, беріть санчата й ковзанці, сама ж не сяде, не приляже, бо стільки справ в її руці. Вона вкриває льодом води усіх ставків, озер та рік, під сніг ховає в полі сходи, щоб лютий холод їх не пік. Велить, щоб віхоли гуділи, хилили все живе до сну, і все спочине, і зраділо зустріне дівчинку весну.

0: бджола рятує гусці життя. Одного разу паслися гуси на толоці над водою. Але одна гуска надибала бджолу, що пила з цвіту мед. Та й хотіла її живцем задзьобати. Хотіла її дзьобом роздавити. Але бджола як-то узріла, та й проситься.
1: «Кумко,
0: – каже,
1: – дайте мені жити, я стану вам колись у пригоді!»
0: Пішла гуска, скубе траву, аж дивиться, біжить лис. О, недобре! Але бджола таки до лиса та й таки у сам ніс жальце.
2: Ша!
0: Та й полетіла. А лис, як скучить у луги, то й слих за ним пропав. Так бджола урятувала гусці життя.
3: Казкова хмаринка.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: корисні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500.
1: На будь-який смак свій спорт обирай. Сторінку в Фейсбуці постійно читай. Фізична культура – це...

0: Телефон рекламної служби 093 165 91 28. Соціальна реклама.
1: Алло, ну що, як пройшло?
2: Здається, це любов.
3: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
4: Ми у К2 набираємо норм типів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм типів.
0: Соціальна реклама.

революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: «Контроль» – проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться! Буде цікаво!
1: Вітання всім! В ефірі проєкт «Круїз-контроль» і сьогодні поговоримо про те, як правильно обирати свічки для автомобіля. Розкид цін на них величезний. Але чим вони насправді відрізняються один від одного? Звичайно ж, ім'я. І це важливий фактор, за яким, крім престижу та моди, можуть ховатися і важливі технології. Наприклад, якщо говорити про електроди, то вони бувають мідними та іридієвими, платиновими та срібними. При цьому свічка може бути як одно, так і багато електродною. Ще бувають різного роду кумедні свічки – фаркамерно-факельні, так звані багатоіскрові, і навіть плазмові. Але подібні гучні терміни, як правило, не несуть ніякого реального ефекту. Що стосується технічного ефекту, який можна оцінити кількісно, то серйозні фірми, пропонуючи просунуті свічки, скромно натякають на покращений пуск двигуна, знижену витрату пального та збільшення ресурсу, намагаючись обійтися без конкретних цифр. І навпаки, що нижчий статус виробника, то голосніше його обіцянки. Якщо вам обіцяють до 20% збільшення потужності і, скажімо, до 40% зниження витрати пального, причому для будь-якого двигуна, незалежно від його типу та технічного стану, то не варто витрачати на такий товар ні час, ні гроші. Жодна серйозна фірма обіцяти таку нісенітницю не стане. А що саме пропонують іридієві, ітрієві, платинові та інші дорогоцінні свічки? Навіщо переплачувати за нові тенденції, якщо за 0,1 від цієї суми можна купити прості перевірені свічки, міняти їх хоч раз на квартал і постійно їздити з новим комплектом під капотом? Отже, розбираємось. У платинових та іридієвих свічок відмінність очевидна. Це тоньше, ніж у звичайних свічок центральний електрод в районі 0,4-0,8 мм. А центральний електрод звичайної свічки, виконаний з хромонікелевої сталі, має діаметр близько 2,5 мм. Що ж дає такий тонкий електрод? Насамперед, більш високу напруженість електричного поля в зоні іскрового розряду, ніж для звичайної свічки. Відповідно, інтенсивність підпалу паливо-повітряної суміші в цьому випадку буде більшою, а швидкість поширення фронту полум'я збільшиться. Крім того, тонкий електрод є куди меншою перешкодою для цього фронту, ніж його товстий мідний колега. А це і потужність, і економічність, і навіть екологія. Випробування на реальних двигунах підтверджують наявність очікуваного ефекту. Найкращі показники зазвичай дають свічки, які мають найменшу товщину центрального електрода – 0,4 мм. Порівняння моментних характеристик при роботі двигуна за зовнішньою швидкісною характеристикою цей висновок також підтверджує. Потужність двигуна на свічках Denso, NGK та Bosch зростає порівняно зі звичайними свічками відсотка на 3-4. Що ж дають багатоелектродні свічки? Часто вважають, що чим більше електродів, тим менше навантаження на кожну з них. Тому їх знос буде нижчий. Але при цьому не враховують ні термовтомлювальні руйнування корпусу та ізолятора, ні ерозію центрального електрода, хоча умови їхньої роботи не відрізняються від одноелектродних аналогів. Справа взагалі зовсім в іншому. З такими свічками зростає стійкість роботи на режимах мінімальних обертів холостого ходу, зменшується токсичність та витрата пального. Зростає потужність двигуна на режимах зовнішньої характеристики. Причому, чим менше навантаження на двигун, тим сильніше виражені позитивні якості багатоелектродних свічок. Річ у тім, що розряд у багатоелектродної свічки виникає між кінцем бокового електрода та циліндричною поверхнею його центрального колеги. Особливо важливо те, що в подібному варіанті багатоелектродної свічки іскра є відкритою, тобто вона не прикривається стінкою бічного електрода. А це сприяє тому, що її фронт полум'я розвивається набагато інтенсивніше, ніж в одноелектродній свічці, де іскра закрита. Адже будь-яка перешкода для іскри є згубною, тому в одноелектродній свічці полум'я починає розганятися тільки після того, як вибереться з тісного міжелектродного простору. А ось у багатоелектродної свічки шлях на волю відкритий, тому в ній формується фронт полум'я, не стиснутий у своєму розвитку бічними електродами, а активний розгін реакції згоряння починається відразу. Причому ці переваги найбільш помітні в умовах, коли згоряння йде найбільш мляво на режимі. режимах мінімальних обертів холостого ходу та малих навантажень при малих відкриттях дросельної заслінки. Чи вартують усі ці наворочені свічки свої грошей? Так, вартують. Крім деякого просто показників двигуна, вони, як правило, забезпечують значний ресурс і здатні прослужити майже весь термін життя автомобіля в руках одного власника. А це, погодьтесь, дуже важливо. Дякую за увагу. Ви слухали проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Місто Гамбургом». На все добре.

слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить я розповім вам про таке. 5 повнопривідних пікапів передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб двом вінницьким підрозділам. У Вінниці відбулося чергове засідання Ради родин загиблих, померлих захисників та захисниць України. У вінницьких ЦНАПах запрацювали відеоконсультації. Про це слухайте далі. 5 повнопривідних пікапів передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб двом вінницьким підрозділам. Як зазначив у своєму телеграм-каналі вінницький міський голова Сергій Моргунов, частина машин посилить малу ППО на Вінниччині. Їх дообладнають та оснастять усім необхідним для роботи мобільних вогневих груп. Інші машини виконуватимуть логістичні завдання. У Вінниці відбулося чергове засідання Ради родин загиблих, померлих захисників та захисниць України, дорадчого органу, який діє у Вінницькій громаді з 24-го року. Члени Ради, представники муніципалітету та комунальних підприємств обговорили актуальні питання, які турбують родини полеглих воїнів. Насамперед, це доопрацювання алгоритму церемонії прощання і поховання полеглих оборонців, впорядкування та благоустрій кладовищ, а також подальші церемонії вручення почесних знаків «Мати героя» героїні. Серед інших питань, які порушили на засіданні, пам'ятні заходи спільно із закладами освіти міста до Дня захисників і захисниць України 1 жовтня. Подальша робота щодо облаштування загального місця вшанування пам'яті та дзвону на Сабарівському кладовищі. Розробка церемонії прощання з державним прапором спільно з організацією «Пласт». Також доповнення назви відповідної зупинки громадського транспорту інформацію про меморіальний комплекс на площі Шевченка. У вінницьких ЦНАПах запрацювали відеоконсультації. Тепер отримати роз'яснення щодо адмінпослуг можна дистанційно, без особистого візиту. Консультації надають щодо реєстрації місця проживання, актів цивільного стану, нерухомості для ВПО, реєстрації ФОП, паспортних послуг. Записатися можна за телефонами 65 50 50 067 300 26 61 073 300 26 61. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Шахів до баскетболу.
1: Безкоштовні заняття у спортивних школах Вінницької громади.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся.
0: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

0: Іноді сафемель сомо не немале сантимент брутал.
1: Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як

Вітання всім, це проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто над Бугом». І сьогодні поговоримо про шведський ароматний виклик – сюрстрьомінг. На кулінарній карті світу взагалі-то небагато страв здатні викликати такі полярні емоції, як сюрстрьомінг. Цей ферментований оселедець зі Швеції славиться своїм надзвичайно інтенсивним і специфічним запахом, який перетворює його дегустацію на справжній виклик для непосвячених. Водночас для шведів сюрстрьомінг – це не просто їжа, а глибоко вкорінена традиція, символ винахідливості та стійкості північних народів. Історія сюрстрьомінгу сягає приблизно 16 століття, що робить його однією з найдавніших страв Швеції, яка збереглася до наших днів. Вважається, що поява ферментованої риби була зумовлена економічними обставинами. У ті часи сіль була дуже дорогою, тому рибалки шукали спосіб зберегти улов без великих витрат. Замість рясного соління вони злегка солили оселедець і давали йому бродити. Цей метод дозволяв зберігати рибу протягом тривалого часу, забезпечуючи себе харчами в холодні зимові місяці. Процес ферментації не лише консервував рибу, але й надавав їй унікального смаку та аромату, який з часом став звичним і навіть улюбленим для місцевих жителів. З часом цей метод став традиційним, а своєрідний смак ферментованої риби здобув популярність особливо на півночі Швеції, де традиції рибальства були особливо міцними. Сьогодні сюрстрьомінг виробляється переважно в прибережних районах, таких як Хьога-Кустен, що є об'єктом всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Його сезон припадає на кінець літа, зазвичай у серпні. Відкриття перших банок сюрстрьомінгу – це справжнє свято, яке збирає родини та друзів на так звані сюрстрьомінг-паті. Процес виробництва полягає у контрольованій ферментації оселедця в розсолі. Свіжого оселедця очищають, видаляють голови та нутрощі. Але що важливо, залишають ікру, яка додає смаку та впливає на процес бродіння. Потім рибу поміщають у великі діжки з легким розсолом, де відбувається основний етап бродіння протягом кількох місяців. Зазвичай від 6 до 8 тижнів. Під час цього процесу анаеробні бактерії, що присутні в рибі, розкладають білки та жири, утворюючи литкі органічні сполуки. Саме ці сполуки, такі як сірководень, пропіонова, масляна та оцтова кислоти, надають сюрстрьомінгу його характерного різкого запаху. Його часто описують як щось середнє між гнилою рибою, сиром, що розкладається, і каналізацією. Після основного етапу ферментації рибу перекладають у герметичні банки, де процес бродіння продовжується, хоча і повільніше. Це призводить до утворення газу всередині банки, через що вона роздувається, що є нормальною ознакою готового продукту. Через надзвичайно сильний запах банки сюрстрьомінгом часто рекомендують відкривати на свіжому повітрі або під водою, щоб мінімізувати поширення аромату. Деякі авіакомпанії забороняють перевозити сюрстрьомінг у салонах літаків через ризик вибуху банок, викликаного накопиченням газів під час ферментації, і, звичайно, через його запах, який може викликати дискомфорт у пасажирів. Вживання сюрстрьомінгу – це справжній ритуал, який виходить далеко за межі звичайного прийому їжі. Після обережного виймання з банки рибу зазвичай промивають від слизу, щоб дещо зменшити інтенсивність її унікального запаху, а потім ретельно очищають від кісток. Основу подачі становить тонкий хліб, відомий як тунібрьод. Це м'який, майже прозорий хліб, схожий на лаваш, який слугує ідеальною основою для загорнутої риби. Його часто змащують вершковим маслом, що додає страві ніжності та допомагає пом'якшити інтенсивність смаку сюрстрьомінгу. Важливим доповненням є варена картопля, причому часто використовують особливий спорт – мандель-пататіс, мигдалеподібну картоплю, яка має ніжну та розсипчасту текстуру. Для додання гостроти та хрусткості обов'язково додають посічену червону цибулю. Щоб збалансувати інтенсивність смаку та надати страві кремовості, використовують сметану або крем-фреш. Деякі поціновувачі також додають дрібно порізані помідори, кріп або навіть невелику кількість сиру, щоб ще більше урізноманітнити смаковий букет. Усі ці інгредієнти викладаються на шматочок тунібрьоду, зверху кладеться риба, а потім все загортається в рулет або сендвіч і готують до дегустації. Запивають сюрстрьомінг зазвичай холодним пивом, шнапсом або, уявіть собі, молоком. Смак сюрстрьомінгу описують як солоний, гострий, з легкою кислинкою та яскраво вираженим рибним присмаком водночас. Для тих, хто звик до його запаху і смаку, це вважається дуже смачним досвідом, що залишає унікальний післясмак. Для новачків перші враження, звісно, можуть бути шокуючими, але багато хто згодом втягується і починає цінувати цей незвичайний шведський делікатес. Це була вся інформація на сьогодні. В проєкті «Смачна історія» ми говорили про сюрстрьомінг. Смачного, спробуйте, на все добре.

0: хто над Бугом.
1: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити. Зустрічі на Єрусалимці.
0: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні ми порадуємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців.
2: Хас презентував пісню «Небо» – особисту історію про завершення важливого етапу життя. Та момент, коли усвідомлення його завершення виявляється лише початком нового болю. «Небо» – це сингл з майбутнього альбому, який артист планує випустити вже на початку наступного року.
3: Ця пісня про усвідомлення того, що завершується один з найбільших, найважливіших, найтепліших і найемоційніших періодів у моєму житті, говорить Хас.
2: За словами артиста, небо народилося із переживання, яке складно прийняти навіть тоді, коли розумієш його неминучість. Хас говорить про той стан, який приходить після розставання, коли повернути минуле неможливо, але відпустити його теж не виходить. Слухаймо, Хас, «Небо».

0: Пісня ночами про почуття, які не відпускають, навіть у вісні. Весь кліп Макс Тріс зняв просто у вінницькому трамваї. Тісний вагон, нічні вогні за вікном і дорога в нікуди стали ідеальним просто для цієї історії.
1: Задумали вони цю ідею ще 2 роки тому, і ось нарешті вона втілилась у життя на екрані. Слухаємо Макс Тріс «Ночами».

0: кохання, як кропива, тягне доторкнутися, але потім ще довго пече. Разом із Василем Білоусом Калуш випустили «Кропиву», їх першу спільну пісню про почуття, які можуть закрутити голову, залишити слід і добряче обпекти.
1: Тут трохи романтики, трохи іронії, живий вайб і приспів, який може застрягнути у вас в голові з першого разу. Слухаємо Калуш та Василь Білоус «Кропива».

0: 10 вересня Клер та Отой випустили спільний трек «Повільне диско». Режисером кліпу став Роман Антюк.
1: Пісня продовжує історію попередньої співпраці артистів – треку «На двох». Вона також увійде до майбутнього альбому «Клер», реліз якого запланований на жовтень. Слухаємо «Клер та Отой. Повільне диско».

0: Турлуай випустив свій другий сольний трек «Маніфест» під назвою «Скільки» у вересні цього року напередодні свого 33-річчя.
1: Композицію «Скільки» Артур Логай написав у ніч після операції. Прем'єра відбулася напередодні 33-річчя артиста. Другий сол артист присвятив темі невідворотності. Слухаємо. Логай. «Скільки».

0: А це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: До нових зустрічей в радіо Етері.
2: Зустрічі на Єрусалимці.
3: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

ми знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Учні ліцею номер 23 прибрали узбережжя Вишинського озера та лісопарк, долучившись до загальноміського марафону «Віннице, даруємо тобі». Учні ліцею номер 27 висадили ще 5 калин на честь захисників-випускників закладу. Вінничан запрошують на ярмарок можливостей. Про це слухайте далі. Учні ліцею номер 23 прибрали узбережжя Вишинського озера та лісопарк, долучились до загальноміського марафону «Віннице, даруємо тобі». Школярі зібрали пластикові пляшки, бляшанки, обгортки, недопалки та інший непотріб, який залишають після відпочинку. Ліцеїсти вже не вперше долучаються до спільної роботи. Кількома днями раніше близько 15 учасників винесли з лісопарку майже 12 мішків сміття. Марафон триває, кожен заклад освіти може зробити свій внесок у добрі зміни для Вінниці. Учні ліцею номер 27 висадили ще 5 калин на честь захисників. Нові кущі присвятили загиблим випускникам ліцею – Дмитру Гриневичу, Віктору Гуслякову, Сергію Яцуку, Максиму Ковальову та Тарасу Маляренку. Саджанці придбали за кошти, зібрані під час благодійної лотереї, яку організувало учнівське самоврядування до дня народження Вінниці. Алею започаткували у 24-му році після перемоги ліцею в екологічному проєкті «Ековектор». Тепер тут росте 29 калин за кількістю випускників, які загинули у російсько-українській війні. Школярі самостійно доглядають за алеєю та вивчають історії полеглих захисників. 25 вересня на площі Європейській проведуть ярмарок, на якому зберуть громадські організації, соціальні підприємства та ініціативи Вінниці. Тут можна буде отримати консультації для організації громадянського суспільства та ініціатив, спробувати себе у творчих майстерках, потренувати навички до медичної допомоги, перевірити, як відчувається міський простір з різними бар'єрами, зіграти в тематичні ігри та симуляції, дізнатися більше про медіаграмотність, побачити чимало виставок, презентацій та демонстрацій, послухати музику «Просто неба» та взяти участь у лотереї з подарунками, а ще познайомитися з людьми та організаціями, до яких можна звертатися по допомогу, долучитися до волонтерства чи громадських ініціатив. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
2: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ісусовій стрічці. Вона знає, що ти їси, і знає всі твої звички. Наприклад, Віра Петрівна чи стоматолог Вася. Ніхто не знає про них стільки,

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас. Реклама.

0: власні джерела цілющої радонової води. Санаторій «Хмільник». Країна здоров'я та краси. Телефон 063 700 0500. Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
1: Соціальна реклама.
2: Алло, ну що, як пройшло?
3: Здається, це любов.
4: Коли знаходиш своє, це важко з чимось сплутати. Азов – це любов. Заповни анкету на сайті azov.armia.
5: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для нормтіпів.
1: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
1: Вітання всім, проєкт «Екорадіо» в ефірі, і сьогодні говоримо про світлове забруднення і чому місту теж потрібна темрява. Адже ми звикли бачити зовсім іншу Вінницю, коли на місто опускається вечір. Вуличні ліхтарі освітлюють дороги і тротуари, у вікнах будинків горить світло, яскравими вивісками зустрічають магазини, кафе та торговельні центри. Автомобілі рухаються вулицями, світяться рекламні конструкції, а центральні райони навіть у пізній час можуть залишатися дуже яскравими. Для сучасного міста це звична картина. Освітлення допомагає нам пересуватися, працювати, відпочивати та почуватися безпечніше. Але чи замислювалися ми, що надлишок штучного світла може бути проблемою? Є таке поняття – світлове забруднення. Простими словами, це надмірне або неправильно спрямоване штучне освітлення, яке змінює природну темряву нічного середовища. І якщо забруднення повітря чи води ми можемо уявити досить легко, то зі світлом складніше. Адже світло саме по собі необхідне. Проблема починається тоді, коли його стає більше, ніж потрібно, або воно використовується не там і не в той час. Подивіться на будь-яке нічне місто. Скільки світла спрямовано вгору, в небо? Скільки ліхтарів освітлюють не лише тротуар, а й дерева, фасади будинків або вікна квартир? Скільки рекламних конструкцій продовжують працювати всю ніч, хоча навколо вже майже немає людей? Все це і є складовими світлового забруднення. Може виникнути запитання, а що ж поганого в тому, що місто добре освітлене? Почнемо з людини. Наш організм має власний внутрішній біологічний годинник. Він допомагає нам розуміти, коли настав час бути активними, а коли відпочивати. Важливу роль у цьому процесі відіграє чергування світла і темряви. Увечері наш організм поступово переходить до режиму відпочинку. Темрява є одним із сигналів, що день завершується. Але якщо ми живемо в середовищі, де яскраве світло присутнє всю ніч, природний цикл день-ніч порушується. Особливо це стосується освітлення в спальнях. Світло з вулиці може проникати через вікна, а яскраві екрани смартфонів, планшетів і телевізорів додають ще одне джерело штучного освітлення. Звичайно, не можна сказати, що кожен ліхтар чи рекламна вивіска автоматично створюють проблеми зі здоров'ям. Але надмірне нічне освітлення є одним із чинників, який може впливати на природні ритми організму. А тепер подивімося на проблему очима природи. Для людини нічне місто – це красиві вогні, для багатьох тварин – це зовсім інше середовище. Особливо чутливими до зміни нічного освітлення є комахи. Напевно, кожен помічав, як метелики, міль та інші комахи кружляють навколо ліхтарів. Штучне світло може змінювати їхню поведінку, збивати орієнтацію та впливати на їхнє живлення і розмноження. А комахи – це надзвичайно важлива частина екосистеми. Вони запилюють рослини, є їжею для птахів, кажанів та інших тварин. Тому зміна поведінки комах може мати значно ширші наслідки, ніж просто зменшення кількості метеликів біля ліхтаря. Особливе місце тут посідають кажани. Ці нічні тварини орієнтуються та полюють у темний час доби. Надмірне освітлення може впливати на місця їхнього перебування та маршрути переміщення. Якщо яскраві ліхтарі постійно освітлюють дерева, старі будівлі або місця, де кажани можуть ховатися, це може змінювати їхню поведінку. Для багатьох перелітних птахів природна зміна дня і ночі є важливою частиною навігації. Яскраво освітлені міста можуть привертати їхню увагу під час нічних перельотів. Через це птахи можуть змінювати напрямок руху, витрачати додаткову енергію або опинятися в небезпечних умовах. Є ще один цікавий наслідок світлового забруднення. Ми поступово втрачаємо можливість бачити зоряне небо. Для жителя великого міста зоряне небо часто виглядає зовсім не так, як для людини, яка перебуває далеко від населених пунктів. Над містом формується так зване світлове сяйво. Частина світла замість того, щоб освітлювати землю, розсіюється в атмосфері та створює над містом світлу куполоподібну заграву. Через це тьмяні зорі стають практично невидимими. То що ж тоді робити? Невже потрібно вимкнути всі ліхтарі і залишити місто в темряві? Звичайно, ні. Мета боротьби зі світловим забрудненням – не відмовитися від освітлення, а використовувати його розумніше. Наприклад, ліхтар має освітлювати дорогу або тротуар, а не небо. Для цього важливо правильно обирати конструкцію світильника та напрям світлового потоку. Також можна використовувати освітлення там, де воно справді потрібне, а не освітлювати всю територію однаково яскраво всю ніч. У деяких місцях доречними можуть бути датчики руху або системи, які автоматично регулюють інтенсивність освітлення залежно від часу та умов. Та й жителям варто відмовитися від зайвих джерел освітлення в оселях для свого ж здоров'я. Дякую всім за увагу. Ви слухали проєкт «Екорадіо». На все добре.
0: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-
Подільський, 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк, і вже за мить я розповім вам про таке. 5 повнопривідних пікапів передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб двом вінницьким підрозділам. У Вінниці відбулося чергове засідання Ради родин загиблих, померлих захисників та захисниць України. У вінницьких ЦНАПах запрацювали відеоконсультації. Про це слухайте далі. 5 повнопривідних пікапів передав міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб двом вінницьким підрозділам. Як зазначив у своєму телеграм-каналі вінницький міський голова Сергій Моргунов, частина машин посилить малу ППО на Вінниччині. Їх дообладнають та оснастять усім необхідним для роботи мобільних вогневих груп. Інші машини виконуватимуть логістичні завдання. У Вінниці відбулося чергове засідання Ради родин загиблих, померлих захисників та захисниць України, дорадчого органу, який діє у Вінницькій громаді з 24-го року. Члени Ради, представники муніципалітету та комунальних підприємств обговорили актуальні питання, які турбують родини полеглих воїнів. Насамперед це доопрацювання алгоритму церемонії прощання і поховання полеглих оборонців, впорядкування та благоустрій кладовищ, а також подальші церемонії вручення почесних знаків «Мати героя» героїні. Серед інших питань, які порушили на засіданні, пам'ятні заходи спільної з закладами освіти міста до Дня захисників і захисниць України 1 жовтня, подальша робота щодо облаштування загального місця вшанування пам'яті та дзвону на Сабарівському кладовищі, розробка церемонії прощання з державним прапором спільно з організацією «Пласт», також доповнення назви відповідної зупинки громадського транспорту інформацію про меморіальний комплекс на площі Шевченка. У вінницьких ЦНАПах запрацювали відеоконсультації. Тепер отримати роз'яснення щодо адмінпослуг можна дистанційно, без особистого візиту. Консультації надають щодо реєстрації місця проживання, актів цивільного стану, нерухомості для ВПО, реєстрації ФОП, паспортних послуг. Записатися можна за телефонами 65 50 50 067 30 26 61 073 30 26 61. І це було останнє. Останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
0: Місто над Богом.
2: Перемога починається з кожного з нас.

0: програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі! В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
2: І сьогодні ми порадуємо вас свіженьким дебютним альбомом від «Розквіт» під одноіменною назвою «Розквіт». Отже, саме час розпочинати етер.

0: гурт «Розквіт» презентував дебютний альбом «Розквіт», до якого увійшли 13 треків, написаних упродовж 13 років.
1: 9 із них вийшли вперше, ще 4 гурт презентував раніше.

0: Альбом об'єднує в єдину музичну розповідь особисті переживання, пов'язані із подіями останніх років, зокрема суспільними.
1: Гурт говорить про стани та емоції знайомі багатьом: самотність, невпевненість, пошук себе і водночас про намір діяти попри війну та негаразди.

0: Розквіт поєднав композиції різних періодів і настроїв. В основі альбому гітарна альтернатива з гранжевим корінням і живим звуком, доповнена синтезаторами, семплами та грувом технічних барабанів.
1: Альбом відкриває життєстверна пісня «Немає меж», написана як нагадування діяти та не відкладати життя.

0: сили вінничан.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Спортивні школи міста працюють.
0: Якщо ви і досі не визначилися із тим, чим зайняти свою дитину влітку,
1: саме час до занять спортом.
0: Вінниця спортивна. Шукайте у Фейсбук.
1: Записуйся. Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.
3: Крок у рок.
1: Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
4: Знаходимось ми на хвилях радіо «Місто над Бугом» у вечірньому етері «Крок у рок». І сьогодні ми презентуємо дебютний альбом від столичного гурту «Розквіт» під одноіменною назвою «Розквіт».
5: Трек «Ніч» про абсолютну самотність, створений ще 2016 року і переосмислений у Києві 22 року. Пісня принесла в рокове звучання гурту темну електроніку. «Ніч» – перший із двох синглів українського гурту «Розквіт». За звучанням нова пісня помітно відрізняється від попередніх релізів гурту, поєднуючи акустичну гітару з електронним саундом.
4: Історія «Ночі» розпочалась 10 років тому, коли пісня існувала лише як домашня акустична демоверсія.

0: До альбому також увійшов трек «Лютий». Емоційна реакція на початок повномасштабної війни. Композиція «Дійти» стала своєрідною мантрою про наполегливість. Хай лиш тільки мить вона варта, щоб дійти.
1: «Дійти» – останній сингл перед виходом дебютного альбому «Розквіт», який вийшов у вересні цього року. Це пісня про людей, які продовжують рухатися вперед і не відступають.
0: Жертвуючи своїм власним, вони роблять вибір дійти до кінця і віддати останні заради короткої миті, яка обов'язково варта шляху.
1: Пісня народилася ще у 21-му році, хоча композиція була написана ще до повномасштабного вторгнення, згодом вона набула нового змісту.
0: Уже після її створення звукорежисер, який працював з гуртом, добровольцем пішов до 72-ї окремої механізованої бригади, пройшов бої за Вугледар, зміг повернутися додому та відновитися.
1: Саме ця історія – один із прикладів вчинків людей, яким присвячена пісня.

0: сонце – це емоційна подорож крізь мрії та випробування, які так чи інакше проходить кожен з нас.
1: Це світ, де віра і любов дарують силу для подолання будь-яких труднощів.
0: Ця пісня – це нагадування, що навіть у найтемніші моменти ми маємо світло в собі, яке веде нас вперед.

0: Завершує альбом композиція «Світло і тінь», написана 2010 року. Вона залишає слухача зі світлом і ключовою думкою всієї роботи. Та в тебе є сьогодні.
1: Альбом «Розквіт» уже доступний на всіх стрімінгових платформах. Весь арт до альбому створений художницею і донькою Юрія Веронікою Грузинською.
0: Нагадаємо, гурт «Розквіт» – український рок-гурт, у піснях якого переплітаються теми любові до життя та самопізнання. Композиції гурту звучали в етерах українських радіостанцій, а у 2015 році гурт «Розквіт» виступив на Atlas Weekend Festival.

0: Свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: І саме сьогодні ми презентували дебютний альбом від столичного гурту «Розквіт» з одноіменною назвою «Розквіт». До скорих нових зустрічей в радіо «Етері».
2: «Крок у рок» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. Дача Хаб. Проєкт для тих, хто любить працювати на землі.
1: Вітання всім! В ефірі проєкт «Дача Хаб» і сьогодні поговоримо про осінній догляд за полуницею. Від того, як ми підготуємо полуничні грядки до зими, значною мірою залежатиме стан рослин навесні та майбутній врожай. Ослаблені, зарослі бур'янами або хворі кущі значно гірше переживають зиму. А добре доглянута полуниця входить у холодний період підготовленою і має більше шансів швидко відновитися після зимових холодів. То що ж потрібно зробити на полуничній грядці наприкінці вересня? Почати варто з уважного огляду рослин. Після завершення плодоношення на кущах можуть залишатися старі, пошкоджені або хворі листки. На них іноді зберігаються збудники різних захворювань та шкідники, тому грядку бажано привести до ладу. Видалити явно хворе або пошкоджене листя, прибрати сухі частини рослин та інше сміття. Але тут важливо не перестаратися. Не варто повністю обстригати здоровий кущ, залишаючи лише серцевину. Полуниця восени продовжує накопичувати поживні речовини, а листя бере участь у процесах, необхідних рослині. Тому видаляти потрібно передусім старе, сухе та явно хворе листя. Наступний ворог полуничної грядки – бур'яни. Здавалося б, наприкінці вересня вони вже не такі небезпечні, адже активний сезон майже завершився. Але бур'яни продовжують забирати у полуниці воду та поживні речовини, а також загущують посадки. Крім того, зарості створюють умови для накопичення вологи та можуть сприяти поширенню хвороб. Тому восени полуничну грядку варто ретельно прополоти. Робити це потрібно обережно, особливо якщо рослини вже сформували потужну кореневу систему. Ще один важливий момент – вуса. Протягом літа полуниця активно утворює вуса, на яких формуються молоді розетки. Якщо ви не плануєте розмножувати свої кущі, зайві вуса краще видалити. Вони забирають у материнської рослини частину поживних речовин. А от якщо ви хочете оновити посадки, найсильніші молоді розетки можна залишити. Саме восени часто проводять оновлення полуничної грядки, висаджуючи молоді рослини на нове місце. До речі, якщо ви плануєте посадити полуницю восени, не варто відкладати це на останній момент. Рослинам потрібен час, щоб укорінитися до настання стабільних холодів. Якщо полуниця багато років росте на одному місці, врожайність поступово може знижуватися. Кущі старіють, ґрунт виснажується, накопичуються хвороби та шкідники. Тому восени варто оцінити стан усієї грядки. Можливо, частину старих рослин вже час замінити молодими. Окрема тема – підживлення. Після плодоношення полуниця не припиняє рости. Восени вона готується до зими та закладає основу для майбутнього сезону. Саме тому рослинам потрібні поживні речовини. Для осіннього підживлення використовують добрива з фосфором і калієм, а також органічні матеріали, якщо вони доречні для конкретного ґрунту. Але дуже важливо не перевищувати рекомендовані норми. Більше добрив не означає більше врожаю. Також варто звернути увагу на вологість ґрунту. Якщо осінь суха, полуницю потрібно поливати. Перед настанням морозів ґрунт не повинен бути пересушеним. Водночас надмірна вологість може створювати сприятливі умови для розвитку хвороб. Поливати краще під корінь, не створюючи зайвої вологи на листках. Після прополювання ґрунт між кущами можна обережно розпушити, але робити це потрібно дуже акуратно. Коренева система полуниці розташована досить близько до поверхні, тому глибоко працювати сапкою або лопатою біля кущів не варто. Особливу увагу потрібно приділити так званій серцевині куща – точці росту. Її не можна засипати землею. Якщо після дощів або розпушування кущ виявився заглибленим, ґрунт навколо нього можна обережно відгорнути. А якщо коріння навпаки оголилося, його варто прикрити невеликою кількістю родючої землі. Головне – не засипати центр куща. Ще одна важлива осіння процедура – мульчування. Мульча допомагає захистити кореневу систему від різких температурних коливань, зменшує випаровування вологи та перешкоджає росту частини бур'янів. Для цього можуть використовуватися різні матеріали – солома, сухе здорове листя, компост та інші відповідні органічні матеріали. Але мульчувати полуницю занадто рано також не варто. Якщо покласти товстий шар матеріалу ще тоді, коли погода тепла і волога, під ним може накопичуватися зайва волога. Це може створити проблеми для рослин. І ще одна порада для дачників. Восени не намагайтеся зробити з полуничної грядки ідеально чистий майданчик. Здорові органічні матеріали можна використовувати з користю, наприклад, для компосту або мульчування. А от хворі рослинні рештки краще не залишати на грядці. Всім гарних врожаїв і хорошої підготовки до зими. Це був проєкт «Дача Хаб» на радіо «Місто Анбугом». На все добре.
0: Свіжі ідеї для господарів. Магія вдалих врожаїв. Робимо життя на дачі натхненним. «Дача Хаб» – проєкт для тих, хто любить працювати на землі.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Революція мала розпочатися на день раніше, але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, ви слухаєте новини Вінниччини. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. Вінничанин очолив медичні сили Збройних сил України. У Вінниці пройшов конкурс різьбярів по дереву. У Вінницькому обласному театрі «Ляльок» відбулося відкриття 89-го театрального сезону. Про це слухайте далі. Президент України призначив військового хірурга, полковника медичної служби Костянтина Гуменюка командувачем медичних сил Збройних сил України. Чоловік родом із Вінниці. З 2019 року був головним хірургом ЗСУ, відомий проведенням складних операцій військовим безпосередньо поблизу фронту. Гуменюк працював у шпиталях Лисичанська, Бахмута, Дружківки, Покровська, Дніпра та Харкова. Державна екологічна інспекція у Вінницькій області припинила здійснення своїх функцій. А відтепер питаннями порушень природоохоронного законодавства у Вінницькій та Хмельницькій областях займатиметься новостворена державна екоінспекція Подільського округу. Вінницька та Хмельницька державна екологічні інспекції були реорганізовані шляхом злиття. У результаті утворили новий орган – державну екологічну інспекцію Подільського округу. Тож тепер з питань порушення вимог природоохоронного законодавства жителі Вінницької області просять звертатися до Державної екологічної інспекції Подільського округу. У Вінниці пройшов конкурс різьбярів по дереву. Участь у ньому взяли майстри з Вінницької, Закарпатської, Франківської, Хмельницької та Черкаської областей. Також був учасник з Німеччини. Більшість митців презентували по одній роботі. Одному майстру вдалося виготовити дві скульптури. Конкурс-фестиваль провели на території Подільського зоопарку. Як зазначив його директор Євген Ткачик, ідея проведення конкурсу виникла у нього ще понад 5 років тому. Наразі її вдалося реалізувати.
2: З війною я все вагався, але бачу, що чим рік все проблематичне запрошувати наших різдвярів, наших митців. І цього року нам дійсно вдалося, і я отримав масу задоволення від їхньої роботи. Не тільки я, а я думаю, що і вінничани будуть получати на довгі роки, тому що ми збережемо ці їхні роботи, а роботи їхні просто унікальні.
1: Роботи майстрів залишаються у Вінниці. Побачити їх можна на території Подільського зоопарку. У Вінницькому обласному театрі «Ляльок» відбулося відкриття 89-го театрального сезону. Юним глядачам було представлено прем'єру вистави «Люта феєчка Гнівуца». Режисерка Людмила Земелько. Вистава за мотивами казки сучасної української письменниці Слави Світової. Окрім вистави, на юних глядачів очікували майстер-класи, інтерактивні ігри та зустрічі з казковими персонажами. Стартував театральний сезон і у театрі імені Миколи Садовського. На сцені театру можна було переглянути рок-оперу «Біла ворона». І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
3: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Богом.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Посли отетеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність, лються з різних трубок, різні потоки в різні посудини.

0: там все окей.
1: Місто над Бугом.
2: Упевнено крокуємо до перемоги. Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
3: Останні роки значно змінили підхід до роботи та навчання. Дистанційний формат став звичним для багатьох, проте офлайн-спілкування й досі залишається важливою складовою повсякденного життя. Кожен формат має свої переваги та недоліки. Тож ми вирішили запитати вінничан, що вони обирають – дистанційну чи офлайн роботу та навчання, і чому саме це для них у пріоритеті.
4: Ні, все-таки офлайн, тому що живе середовище, живе спілкування. І одна справа, якщо в тебе, припустимо, там урок з одним учнем, якого ти бачиш в екрані, ти можеш з ним спілкуватися, і буде якийсь такий фідбек, то це одна справа. Але якщо це група, лекція чи практичне заняття, все-таки людського спілкування нічого не замінить.
5: Офлайн і тільки офлайн, тому що легше працювати, коли ти працюєш, наприклад, якщо з людиною ти працюєш, ну, дистанційно це не робота, треба спілкуватися, можна вирішити якісь питання, по-різному може скластися ситуація, і коли ти з людиною один на один, там, чи, наприклад, ну, в наявному, не через екран, то є діалог, і він трошки краще можна його розвинути, свою думку, ніж дистанційно.
6: Надаю перевагу офлайн роботі, тому що вона передбачає живе спілкування. Тобто ти бачиш людину, ти її відчуваєш, ти бачиш її емоції, ти бачиш її реакцію на твої слова, на твої дії. Тобто живе спілкування ніколи не замінить інтернет.
7: Складно займатися музикою онлайн. Ну, не дивлячись на те, що зараз є багато різних програм, платформ, які полегшують життя, але все-таки музика – це живе мистецтво. Тому воно однозначно повинно бути офлайн.
8: А якщо от інші сфери діяльності, не тільки музика, а от якісь інші сфери, чому саме офлайн?
7: Знову ж таки, живе спілкування. Але якщо ми говоримо про інші сфери, то тут, напевно, 50/50, тому що є плюси офлайн-роботи, є плюси онлайн-роботи. Онлайн-робота, вона, безумовно, всі знають переваги, що це зручно підключитися в будь-який час, з будь-якої точки проживання. Тому, якщо стосується інших сфер, то, напевно, я тут однозначно відповідь не дам. І є переваги онлайн, є переваги офлайн. Що стосується саме нашої діяльності музичної, однозначно офлайн.
9: Ну, я за дистанційне, звичайно, бо це більш комфортно, але все ще люди дуже вважають, що це так класно, це так легко, і що дистанційна робота – це ти взяла і комп'ютер, і поїхала на якісь там і Мальдіви, і працюєш прямо біля моря. Ну, це неправда. Типу, правда – це те, що ти просто працюєш вдома переважно, плюс тобі треба завжди бути на зв'язку і мати і хороший зв'язок, опять-таки, Wi-Fi або інтернет. Тобто ти маєш це все контролювати, і це все не так легко. Але все-таки роботи з дому, навчання легше. Бо ти не витрачаєш час на дорогу, на ці збори, ти можеш, в принципі, встати, поїсти, і ти вже готова працювати. Ну і якщо там вдруг і на роботі є вільна хвилинка, то можна щось вдома зробити, тобто непогано насправді, типу, мені це більше подобається. Але в офісної роботи, наприклад, теж є плюси, типу, от дійсно, коли великий колектив, і там якісь друзі, колеги, це дуже прикольно прийти і там і разом кави попити, або щось і поговорити. І сходити на обід. Тобто, ну, це теж класно. Але зараз я б вибрала дистанційну роботу.
10: Дистанційній роботі. Я навчаюся в університеті дистанційно. Це економить мій час. Я можу делегувати свою роботу і навчання без шкоди своєму графіку. Мені подобається, що це все дуже компактно, і я можу відвідувати заняття з будь-якої точки України чи світу.
11: Як щодо комунікації з людьми вживу?
10: Я інтроверт. Для мене комунікація з людьми вживу – це стрес.
2: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом. Соціальна реклама.
1: Ми у К2 набираємо нормтіпів, а ти у нашій бригаді можеш обрати професію – оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо СЗЧ. Заходь на k2.army або телефонуй 0800 355 242. К2. Бригада для нормтіпів.
0: Соціальна реклама.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь, що цікавого та важливого відбулося у рідному місті впродовж цього тижня. Зокрема, довідаєтесь про таке. У Вінницькій громаді тривають роботи з благоустрою та озеленення публічних просторів. У Вінниці відремонтували системи електрозабезпечення ще в 5 будинках. У Вінниці стартував проєкт «Хвостатий оберіг». Про це слухайте далі. У Вінницькій громаді тривають роботи з благоустрою та озеленення публічних просторів. Працівники профільних підприємств впорядковують локації як у місті, так і на території старостинських округів. Щоб вулиці громади виглядали затишними та доглянутими, їх регулярно прибирають, обкошують узбіччя та висаджують нові рослини. Зокрема, нещодавні роботи з озеленення провели в Деснянському старостинському окрузі. Як розповіла староста округу Галина Обливач, працівники Зеленбуду висадили 40 кущів спір та хризантем. Нові насадження з'явилися біля кінцевої зупинки громадського транспорту. Також в інших частинах селища, зокрема, біля багатоповерхових будинків по вулиці Лесі Українки 2 та 4. У Вінниці відремонтували системи електрозабезпечення ще в 5 будинках. Нещодавні внутрішньобудинкові системи оновили у багатоквартирних будинках за адресами: проспект Космонавтів 87, Калицька 93 та 108, а також архітектора Артинова 4, Київська 122. Загалом від початку року такі роботи виконали вже у 15 будинках. Під час ремонту замінюють запобіжники, автоматичні вимикачі та силові лінії, що підвищує надійність мереж в умовах можливих відключень. Роботи проводять за програмою співфінансування. Основну частину витрат покриває бюджет громади. У Вінниці стартував проєкт «Хвостатий оберіг», що об'єднав підтримку військових і турботу про тварин. Його учасниками стали військовослужбовці, які проходять відновлення після поранень і травматичних подій, та собаки з муніципального притулку для тварин. Під час першої зустрічі захисники знайомилися з чотирилапами, гуляли з ними та проводили час разом. Для військових це можливість змінити звичне середовище і отримати позитивні емоції, а для тварин – соціалізуватися та підвищити шанс на адопцію. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Козятин, Вінниця, Могилів-Подільський.

0: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
1: Вітання всім нашим радіослухачам в ефірі радіокомпанії «Місто над Бугом», проєкт «Звідки це?» І сьогодні поговоримо про звичний побутовий прилад, без якого важко уявити сучасне життя. Про фен. Він лежить у ванній кімнаті, його беруть з собою в поїздки, він є в готелях, ним користуються щодня мільйони людей. Але мало хто замислюється, яким був шлях цього пристрою від технічної новинки до повсякденного інструмента краси. Історія фена починається наприкінці 19 століття, коли електрика тільки почала входити в побут. До того часу сушіння волосся було довгим і незручним процесом. Використовували рушники, тепловідгрубки, сонце або ж просто чекали, поки воно висохне природним шляхом. У вологому кліматі це могло займати кілька годин, а взимку ще й створювало ризики для здоров'я. У 1890-х роках французький перукар Алесандр Ферро створив пристрій, що нагадував пилосос навпаки. Він видував тепле повітря і ним сушили волосся клієнтам там у салонах. Але цей апарат був громістким, важким, небезпечним і абсолютно не підходив для використання вдома. Проте сама ідея сушіння волосся за допомогою теплого повітря виявилася настільки перспективною, що над її вдосконаленням почали працювати інженери. Перший електричний портативний фен з'явився у 1921 році. Його випустила американська компанія і розповсюджувалась під брендом Hamilton Beach. Це вже був пристрій, який можна було тримати в руках, хоча він важив понад кілограм і мав дуже низьку потужність, приблизно 100 ватт. Та все ж це був прорив, фен став індивідуальним інструментом, і ним почали користуватись не лише у салонах, а й вдома. Відтоді фен почав змінюватися з кожним десятиліттям. У 30-40-х роках минулого століття удосконалювали його форму, зменшували вагу і покращували електробезпеку. У 50-60-х фени набули сучаснішого вигляду. З'явилися пластикові корпуси, легші двигуни, вища потужність. Їх почали продавати у побутових магазинах, і вони поступово стали необхідною частиною домашньої техніки. Мода також відіграла свою роль. У 60-70-х роках, коли з'явилися пишні зачіски, об'ємні укладки, локони, фен перетворився із просто сушарки на інструмент для формування зачіски. Почали розробляти різні насадки, концентратори, дифузори, щітки, завдяки яким можна було робити укладку просто під час сушіння. У 80-х-90-х з'явилися фени з функцією іонізації, холодного повітря, захисту від перегріву. Фен ставав розумнішим, він не просто сушив, а піклувався про волосся, зберігав його блиск та структуру. У цей час на ринку почали активно конкурувати великі бренди Philips, Rowenta, Babyliss, Remington, які вкладали мільйони у розробку нових технологій. У 21-му столітті фен став ще більш інноваційним. Поява моделей із цифровим керуванням, сенсорами температури, автоматичним вимкненням, керамічними та турмаліновими елементами дозволила звести шкоду для волосся до мінімуму. Деякі моделі працюють настільки тихо, що їх можна використовувати навіть вночі. А найновіші розробки, як от фени без лопати із турбінами, взагалі змінюють уявлення про те, яким може бути цей прилад. Тепер фен – це не просто засіб для сушіння, а повноцінний гаджет для догляду за волоссям. Існують навіть дорожні моделі з акумуляторами, які можна заряджати через USB, що робить їх незамінними в поїздках. І хоча сучасний фен легкий, зручний і потужний, не варто забувати, що його історія почалася з незграбного і шумного апарату у перукарні понад 100 років тому. Це ще один приклад того, як наука, інженерія та естетика об'єднуються, щоб зробити повсякденне життя комфортнішим. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом». Почуємось. На все добре.
0: За свою історію людство вигадало чимало корисних та цікавих речей. Але чи замислювались ви, як саме це сталося? Інтернет для армії, взуття з підборами для посівних робіт або брудний посуд, який врятував мільйони життів. Цікаво? Тоді слухайте проєкт «Звідки це?» на радіо «Місто над Бугом».
2: Ілюзія, калина стояла, ойде під калиною, галина гуляла, ойде під калиною, галина гуляла, вони усіх хлопців та причарувала.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Уряд розраховує, що допомога силам оборони України складе не менше 1 трильйона гривень. Українці стали менше купувати вживані авто зі США. Уряд розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків. Про це слухайте далі. Сили оборони України потребують значної фінансової підтримки у наступному році. Частину з необхідних коштів нададуть країни-партнери. Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький в Телеграм. Він, зокрема, зазначив, що лише на оборону в проєкті бюджету на наступний рік передбачено 4 трильйона 885 мільярдів гривень. Це майже 44% ВВП. За його словами, додатково партнери надають Україні таку матеріально-технічну допомогу – ракети, зброю, техніку, снаряди, засоби ураження та інше. Проте уряд розраховує, що ця допомога складе не менше 1 трильйона гривень. Уряд розглядає зміни до механізму часткової компенсації вартості майна та страхових премій від воєнних ризиків. Про це повідомляє Міністерство економіки та довкілля України. У відомстві зазначають, підготували та направили на розгляд уряду зміни до постанови Кабміну номер 1541. Програма може охопити нові регіони та суттєво розширити підтримку для паливного сектору. Держарсенал підтримки планують поширити на бізнес, чиє майно розташоване у Києві та Київській області. Окремий блок змін стосується паливного сектору. До переліку об'єктів, які можна застрахувати від воєнних ризиків, пропонують включити паливні резервуари, запаси пального, пальне в транзиті та спеціальний транспорт, бензовози тощо. Максимальний розмір часткової компенсації страхових премій коштом держбюджету хочуть збільшити до 5 мільйонів гривень. У серпні українці придбали майже 4700 вживаних легковиків, ввезених зі Сполучених Штатів Америки. За даними «Укравтопрому», це на 8% менше, ніж за аналогічний місяць торік. Найчастіше обирали бензинові авто. Вони склали 46% від усіх покупок. Ще 33% припало на електромобілі, 15% на гібриди, а дизельні та авто з ГБО – по 3%. Середній вік придбаних американців становив 5,7 року. Серед лідерів вживаних легковиків є Тесла. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Упевнено крокуємо до перемоги.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Україна офіційно їде на Євробачення 2027. Том Холланд став найкасовішим актором в історії, встановивши рекорд у 30 років. Дружина Клопотенка розсекретила, як він зробив їй пропозицію. Далі про це і не тільки детальніше. Україна офіційно підтвердила участь у Євробаченні 2027, а заявки на нацвідбір вже почали приймати. Попри безпекові ризики та зимовий період, Суспільне вирішило провести відбір, але обіцяє адаптувати його формат до нинішніх умов. Сам конкурс прийматиме Болгарія після перемоги Дари на Євробаченні 2026. Перший півфінал відбудеться 11 травня 2027 року, а другий – 13 травня, а сам фінал – 15 травня. Нагадаємо, що цього року Україну представляла Лелека з піснею «Рідним» і завершила конкурс на 9-му місці. Том Холланд у 30 років встановив рекорд у Голлівуді, очоливши рейтинг найкасовіших акторів в історії світового кіно. Загальні збори фільмів за його участю сягнули близько 15,5 мільярда доларів. Найбільший внесок у цей результат зробили одразу дві гучні прем'єри 2026 року – «Нова частина Людини-Паука» та «Одіссея» Крістофера Нолана. «Людина-Паук. Абсолютно новий день» уже зібрав близько 2,5 мільярда доларів у світовому прокаті та посів третє місце серед найкасовіших фільмів в історії. В «Одіссеї» Том зіграв телемаха, сама стрічка також подолала мільярдну позначку в прокаті. Цікаво, що свою першу появу в образі Людини-Паука актор здійснив лише у 2016 році, а його стартовий гонорар за цю роль становив близько 250 тисяч доларів. Кіліан Мерфі свого часу став одним із найвпізнаваніших акторів Голлівуду, а тепер увагу публіки привернув його 19-річний син Аарон. Юнак з'явився на червоній доріжці прем'єри серіалу HBO «Юність» у Лондоні, де отримав одну з ролей. Користувачі мережі одразу помітили сильну схожість Аарона з батьком і назвали його буквальною копією Кіліана. Та справа не лише у зовнішності. Після інтерв'ю хлопця глядачі звернули увагу на схожий голос, манеру говорити та навіть міміку. Аарон цікавиться акторством із дитинства. 11 років він зіграв у театральній постановці «Гамлет», а згодом дебютував у кіно. Сьогодні в його фільмографії вже є «Клара і сонце» та інші великі проєкти, тож схожий син відомого актора поступово будовує власну кар'єру. Євген Клопотенко та Катерина Воскресенська здивували незвичайною історією освідчення, адже перша пропозиція була зовсім не схожа на романтичну сцену з фільму. Кулінар покликав кохану заміж просто вдома, коли вони разом шинкували капусту, яку планували заквасити на зиму. За словами Катерини, пропозиція була цілковито несподіванкою і сталася в один момент. Пізніше Клопотенко зробив ще одну вже публічну пропозицію у своєму київському ресторані, поєднавши сватання та заручини. Упрочку він сховав у хліб, пояснивши це бажання повернути українську традицію, у якій хліб символізував дім, достаток і спільний шлях. Ви слухали новини шоу-бізнесу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.
0: Місто над Богом.
2: Непереможний дух всередині кожного з нас.

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. Із цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Волинська. Випуску про таке. Ірландія другий рік поспіль бойкотуватиме конкурс «Євробачення». В Україні зняли фільм про Сергія Лихаря, зірку французького балету з Києва. У Львові відкрили персональну виставку художника Петра Сметани. А зараз про це та інше докладніше. Ірландія другий рік поспіль бойкотуватиме музичний конкурс «Євробачення» через участь Ізраїлю. Про це повідомив Національний суспільний мовник. Країна не делегуватиме свого учасника на конкурс «Євробачення-2027» у Болгарії та не транслюватиме шоу через жахливі людські втрати в секторі Гази. Йдеться у заяві мовника. Нагадаю, цьогоріч Ірландія була однією з п'яти країн разом з Нідерландами, Ісландією, Словенією та Іспанією, які відмовились від участі у «Євробаченні». На знак протесту проти допуску Ізраїлю до міжнародного конкурсу, який не можна вважати нейтральним. Адже одна з країн-учасниць досі залучена до масштабного військового конфлікту. Україна братиме участь у 81-му пісенному конкурсі «Євробачення-2027», який у травні проходитиме в болгарському місті Бургас. Уже розпочато прийом заявок на національний відбір. В Україні зняли фільм про киянина Сергія Лихаря, зірку французького балету 20-го століття. Кінокартина має назву «Справа артиста». Авторка ідеї – письменниця Анна Лудигіна разом з режисеркою Марією Головацькою та запрошеними експертами розповідають про внесок відомого українця у світовий балет та суперечливі сторінки його біографії. Сергій Лихар був однією з ключових постатей французького балету 20-го століття. Сформований в часи революцій у 17 років, він виїхав до Європи після захоплення влади більшовиками. За 2 роки біженець без громадянства та повноцінної балетної освіти став одним з найпомітніших танцівників Європи, а згодом багаторічним керівником балетної трупи Паризької опери. Фільм «Справа артиста» доступний для перегляду на ютуб-каналі «Суспільне документалістика». У 2 виставкових просторах Львова, а саме у Національному музеї імені Шептицького та галереї «Зелена канапа» експонуються виставки львівського художника Петра Сметани. Проєкт «Перехід» презентує 30 масштабних творів, створених ним у 2019-2026 роках. Це живопис про світ, що змінюється, і про крихкість звичних форм, зазначається в анонсі події. Роботи, виконані у змішаній техніці, раніше не експонувались у Львові. Деякі з них перебувають у приватних колекціях. Нагадаю, Петро Сметана – український художник, чиї виставки та проєкти були представлені в Україні і за кордоном. Зокрема, автор мав персональні виставки у Варшаві, Венеції, Кракові, Нью-Йорку та Стамбулі. І це було останнє повідомлення випуску. Почуємось.

0: Україна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.